Tambalé. ¿Cuál es la constitución de Senegal? ¿Cuál es la constitución de Senegal? Sun borom wax ci alquran ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen senegalay yi ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen senegalay yi ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhwaykum dispersé bi da wara dak dispersé bi ni dispersé sénégalais da wara dak ak nu meuna daké nak dom ju ag ci meuna bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko wona xalat ci kaw suuf dom ju meuna dog ak bayam ak culture Sénégal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecté bay ci warmal bay ci diggal bay motax kurel bobu may wax réussir nañ lu bari réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم ورنيو ديلوسي ولا نيو ووتو نديم وقتان غير بن لي وات سنغالي غير جوبلي وات سنغالي nga xam ko nga bañ ko xam sénégalais nono nañ bako ci jekko sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekku sa morom rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlus sihtam wa ahlus system wa ahlus system ñoy ñu bon ñi xam nga luñ yalla sant ñun ci alquran واحتسموا بأبل الله جميعا ولا تفرقوا واحتسموا بأبل الله جميعا ولا تفرقوا جابلين لين يالا بولي جابلين سنغالي لين يالا بولي سنغال دي لين يالا بولي موي لين تي تخاو لين كو ديفار لين كو بندال لين كو ديفلوب لين كو مو گن نين دي لان نين دي نونو ولا تفرقوا ki taxaw di khas wa ahlu système système ko jangal xara sax ma tambalé fu gëna kayé fofu khalisu système lañ ko ngënté mom momu di wax ak ko mëna doon khalisu système ci lañ la ngënté yow khalisu système ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école khalisu système ci lañ la jangalé ba nga fër idji khalisu système ci lañ la jangalé ba nga ami diplôme khalisu système nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay khas système même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nang wuta laal ci système bi li tolni dédéwé Seigne Touba mom musta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bo bi fi nekkon taxna bimu ñëwé nañu wuta laal système bi jangewuti magewuti dundulewuti ci système bobu ñun def tok fele professeur bi ko doon jangal sax bu ko massaana jox lu bokku ci système bi da koy dello xam nga lu doon bañ da bañ ñu ko wax yow système bi ngay xex pourtant yow ci système bobu nga nekkon loolu la doon bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ايها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيد ان لا يؤيكم تحيه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بوكي اوديتيري راديو قصيد اون لاين، ديلو سي نيو لين يون في سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه. في سين بوكو سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndoké len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tuuti rek tardement bi am. Ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi la koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma ben thème wala joxu ñuma thème rek ma dugg ci base bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jarign bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram, lu mata joxuñ nga joxuñ ko, lu mata jébané nga jébané ko, lu mata léral nga léral ko. Lolu moy émission nga xamni bokay def Yalla rek ka tax nga diko def. Yalla ay nekk ci bop bi, Yalla ay nekk ci digg bi, Yalla ay nekk ci mujj gi. Waxna ko miraran sama fu ci politique, waye nak ak sénégalais la, citoyen la, jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono, ma di ci waxtaan ak nit ñi, di ci yéxé sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-dinu an-nasiha, ñun ci lañu koy tek. Lolu moy sunu manam sunu niya, moy sunu yene, moy sunu intention la bëgg wax ngir Yalla. Lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina, as-siyasatu generaliya fi hasrina, politique Senegal ci sunu jamono bi, politique Senegal ci sunu jamono bi. Muy waxtani muy conférence yi dara du ci génné l'islam. Alcorane moy nek sunu marjia wala hadith yonent mba waxi Seigne Touba mba waxi gañu bax ni salafu saleh, yi rek moy sunu marjia, moy sunu delu way. Duñ fi andi mukk sunu waxi bop. Alcorane sunna waxi gañu bax ni, alcorane yonent bi waxi gañu bax ni. Ni bëgg sukkandiku ci aya alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay, suratul an'am, ma farakna fil kitab min shay. Min Yalla bayilu ngeen ci téré bi dara dara dara dara dara, gëm ak ku weddi, dundu ak ku dé, goor jigen mak ndaw, ñun ñepp seen leçon mi ngi ci الكتاب المبين، الكتاب المبين. بن nga am eloquent man ko faram fanché wala amulo eloquent, nga am eloquent man ko faram fanché wala amulo ko, moy fahmu bima don wax. Sun borom tabaaraku ta'ala bimu ne ma faragna fil kitab min shay,
al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfuz ko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam